yo. Mara ye kalau kalau baju mama jauh, nanti pasana, awal pulang panida.